0: Marjeta, vruč ugasni.
1: Prava zabava je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: ieri. Păi jurat, ne?
1: Kose, harmonika in ritem. Družite v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.